nga bala kona kona penzeni okuna ndo radon de keluka kena ngonga susi eki gilege sita na idiko ambe titi matanga ati dungo tala na tika pa kwa singati avudo juwe iti mozo kona tena.